0: Hvor er stiestid da, du?
1: Dra til fisken der du kommer fra Og ned på bunnen og kom aldri igjen
0: Ah, stranking, ja English
1: Oh nei, det slær meg
0: English
1: Og ikke slå så hardt
0: Hungari, Hungari Hungari
1: Jeg må fiske en liten stund Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også
0: Ah, takk og mlada, vet du, Madjarica
1: Nei, gå din vei, det jeg som fiske her, det mine fisker
0: Ja, znam, ja, bio se ja u Budimpeštu
1: prošle godine Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn Ha meg bort du din fiskejævel i helvete med deg
0: Ha, bože moj, svi smo mi ma

0: Zna tako, a?
1: Ona ide bojke šljuma i teže vuk!
0: Na malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu!
0: Først og sitt...
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra!
0: Først og sitt og la til la norsk hver runde.